0: Battleford's NBC 95.5.
1: The seasons are changing over at Frontline Ford and Leisure in Creighton. Just arrived. Lawn boats with dependable Mercury outboards. Or let their service department give your boat the once-over for the season ahead. Ready to ride? Frontline Sport has new 2026 Polaris Ranger side-by-sides and Sportsman ATVs in stock. Plus, Husqvarna chainsaws, gas mowers, and cordless trimmers to tackle any yard cleanup. Stop in or give them a call. Frontline Sport and Leisure in Creighton. It's where outdoor fun begins.
2: Hän nuhtumaan emäkäijäk niukissa kauikko, mitä tähtä aina niin osaa päkemään ja kauajak. Opinaa ui ipisim, aiekumaa ikä kittää pähtämään hätsi muinsa, enkä haja pieku muuta hätsi muin otti johtu saaskattuun. Ja mä ei muhki itse, kun tästä ui hikiä, kun joku ne kääntä huuttiin nää ui, kun tästä ui hikiä, kun aska hekenäkään sitä ui hekoa mennä käyttiin partitsukin ja käypä pääsiittää kutsikaisuus. Mutta lisää Structural Municipal Firefighters, joku saaskattuun. Ja kun nekin mä ei muhki itse, ja ui tiedä, kun nekin minä näin, kun mä kispin, että mä kohtaan, että näin tavisi, että näin ihtää, että ja kun nekään puhuu firefighterstakin tuomaan. Ja kun heti, kun mitsi toi pinto, mikä on jäkittu joku maa, ja kun sä muut nähä kauin joku hommatsemassa kihkiä, niin illicit drugs, ja äskevätsä kohuttaa, kun nähä on muitakin skiitittämään kihtinä, että kiikoilta kun nähä kohdat tämän toki, ja kiikoilta joku tähä käsitikin tämän toki pyhtymässä kauan aitakin, mutta muuten sitä on innamak. Kun siikohittukin mä näissä kohdimassa kauan aitakin, ja kun tämän mä käyn, mä skiikin, että kun ei saa, kun siiskää kohdat. These are overdoses, kun tiikoa käyn tumista kohdataan sitä hyviä, kun mihin siitä on, niin tumi kauin näin niitä, että puhuttakin tämä päätä, että ikä spinoh chommaa, ja kohdimme kissakäkään January the 1st, June the 5th, so January the 1st, about to get a sheesh piece in people knocking school man.

0: psykolog, og jeg smakker det, han er kanskje mye av det, han er. Nemen.
1: Mitä on sinun määrä, että olet eikä sihtäjä, niin piisuu isuja, niin tarkoitko se niin?
0: Tätäkö sinun jäännäs, kun mä olen kaikin rannut, niin ettei spämät näin iso. Tun öppä helvulle, entähän tämä ei muun. Tun alaa ottaako sinun tuhta, ei sinun antaa uhta.
1: Tanssimäinen jääkäkään muottiin lihtaa, kun on, mutta kutsukaan omaa lappaa ja Vapaa hitykiksi pääkin. Hän puhuu puittukuttaa, kun se näitä kätistä, että tekee kiujokin kannaa. Ja by tomorrow morning, hän ei kannata huppimia kohtuuta, että kaikki kohtuuta, että kun se kannata siika viitsi. No olisi puhuttu jo ainakin käskiilistä mihtaa, kun mä en ahpu.
0: Kyllä uja ahpu. No olisi käskiittää mulla riitsi, mistä tää on. Kun ei mistä tänään ole, niin on. Kaa mihtiitti. Viiva ja riitti, mitä on. Vattavia uningaanista muua sahioa, nähni maha suuri hurjok. Kiam saa akvei, mui pinamok. Niin maha hyvin vuorana.
1: Ja mistä siitä on istä näin ottakaakin ja kohtsi kiivi ja kohtaa. Ja näin takikoankin niin maha hikoina, nähä pokinnossi jonkin. Smoked whitefish på mors så jag ska skön kiwi nimanan så ja men då snär kan man ju kiwi ni mig gav jag ska jag gott då kiwi kvar
0: mitt titeln var kajtun och mitt titeln är nästan skara jag har nu inte jag och timmen var när man är så när jag har hittat ett schema var Tahti emäni pippaa mahtuaan. Voi aati oti pinsta on oti emäni. Tämä
1: nimi
0: joko muun näihin? Kiili, Carter River, tämä näin.
1: Ja se on, mitä on sanoma, mutta ne käyvät siis kohtaan ja päätä kumkaakin, mä tsihtä ikumaan ja kiäävät maskavaa ja kiäävät tätä kutsunaa. Se oli tämän tiuhtuun kattihtuun, niin uutivitakin näet sinillä ja kahvupäivä mupaa, kun sitten niin Pelacanero, South End, La Ronde, koko minä, niin kamtsuissa muin, niin no ahoa, mä oon kuttaa tämän tiuhtuun kiistä mennäkään ahoa, mä etsä kohtaa hittää kutsikoa.
0: Se oli ihminen pahluhtiin alla kraskenuun, Mihtiit aada vauhti, mutta minä olin jäin ohti. Saan ohti, saada me. Aino suomata takuisi nokkua mainan, että huomasi tekemään. Aino suomata reikaa, että tuu taksi, että takuisi nokkua. Saa kontamaan, mui kontaa, ei pitää hattaa heitä, kun ohti kaavea riviä. Juuri ne olisi tekemään. Jotta on minä maana, että suitti johti. Piksikin muokta ahamo minä maana. Että aina taas otanut suomina ei päitä, aina suota viittaksina.
1: Mitä on sinne maana määrää ja viitikissä kysyään, kun jää siis oma kohtaa, että omissakin sitä tuskin jäänomaa, että se muin, niin totta sähän mä en mä näe. Ja kun nyt on näkään jää saa sähpuina 70s ja 80s, kiivit noko on niin känni, joka the Métis leadership, the First Nations leadership kiitty, joka jää kun niin ja kiispinotti kiivit, mä kun mekin sinä vaan kiivit nok. These are the industry, joka kiitty, mining companies, ja nohti johtsinaan, niistä näin, että tossa kiivin, we want some benefits, sähpua contracts, ja kysyisipä, kun siitä mua, kun se mäkin kohomaan, niin mäkään, mistä hisittekin vitsi hyvin, joka puhuu muuta in this gathering?
0: Ja vaimme minä mäkään, niin en mä mitsi tota on mihti tolle, tai mä ajan, Greece, ja omaan jäi muuttamaan, tämä on tosi kiertää, kun ihmisi katsoa, kiellä on niin hieno, mä pitoissaan, kipaan, no puhutaan, First Nations kaitohtiani. Kienonu were all brothers and sisters when tui on. Ikomi ni imi uusi ni opmaatsuun kieno spinohti. Tai jääpätä tähän magappi. Taas kutenu suomaga mantuoni pakitna huomo, että ispä iive. Kienonu ni opuuta punkta tää. Imam siitä tai uiran mihin uiksi naamaan uja, maamaan uja tuun, gathering. Yksi saan mä puhukaa uikaa hohtunut, mitä on ihtuun ihtihi. Kami juktaa pahtoja.

0: nemáme. Sám s tej tajmom, to nomití, to on to chci dívat. Můj náš, to přišel jít dobat svý pení, tím sajmom, můj gazký tam má svou náje. Já chtěl na těch jípík schváte z toho je. Je rád mě půjte na to, to máme unutno, to máme ujetí. Můj je no to nutno, můj náš tak schytah je no i nutno, taková je můj čekýta. Nikdo jo jen dovýchta. Vám můj genu, půjte u jich čekýta má je on. Ní je, půjte kvůli těla nechtě. Vždy se pohle kapěch kohonu, já rům a táp to tady svojí gerbní. Můj pán nám spůh, mými nejtí. To je sám tuch, he. A vás sakitě, tak se na hamo ajeho, hodně nejde. Já on mě na tamo ajeho. Pihkuun.
1: Mm-hmm. Ja kannema tää kuin mihti tampihti niin ja kannema ja ino ja me tuotti mihtu inoma ja kiigat ino avisti kiitän First Nations meiti kiigattakin siis tattua kiigatta tai jähti limittua minna ino ki wakuhtu nää nooma one big family ka kui mitu vitsi yhtotaan vitsää mitotaan vitsää tuski mitotaan ka lähti limittotaan ja niinku sisään ja kannema ja tuot sitten kannema minne mitä ajaa inoma ja ja pohjitaan, että täytyisi katsomaan between the Métis and the First Nations, mistä he kohtaakin pimpata minun reconciliation, mitä viitsi yhtoin, mitä tottiin yhtoin. Tämä puhuminen monia, we have to reconciliate, ja kommenta, mitä viitsi on apokumäkä, ja pohjistaan takia tämä pimmissua. We have work to do, minä kohtaan nämä, nämä kittyy, onko mä näin, ja takkuin, että mitä viitsi yhtoa. Ja kaikki on kattu nannu, eikä pahpitsi katsot, no katsot, musta katsotkin, ja kun annan nämä, that togetherness, mä voin paduinkin jo kattuin, niin
0: Jeroen mä piirrän muuttaminen spuu. Miksi taataan viime vuonna, mä skisin viin ollut doktorit. Ika skittaa tilata. Kään syy tihtä maailmaa. Mä kasvun ihan on, että kihti imi on. Iku tapa tihtaa tilata. Mä tein niin. Iku minä. Niin jo, ihtaa on ika skittaa tuottua. Saa uutistaa. Cancer. Ja romanen dabei ist in dir. Marim Wikim Schoen ohne. Nots puta hohe Rassu, ich habe Rassu, da habe ich Rassu. Die wir haben es gemacht. Aber dich da, da. Samstag ich mir an, um und ja auch. Ich schon ja reit. Die Nummer hier, wie auch hier. Ja,
1: da war nicht mehr, ja. Ja kun tämmöinen puhuttu kiittää, että passiko vaikka medicine oma ja our medicine people. Ja että kun siitä tuska vaan, kun itse kun siis pihtämään enemmän ja ahkun suin näihin tauna. Mä kiittu kannemmin ei jää, kiitän näkään niihin tauin ja kiittää ei enää noittu kannemmin kiikoa, että näyttää vihua. We probably have a medicine, the herb or the plant that'll cure that. So tää on enemmän, kun tiittiinkin minne se puhutaan, että passiko vaikka towards traditional medicine, omakin tsekätti.
0: Joo, on muuttu kaikki äänennys. Elders gathering kaikki hoa. Yksi sanma puolas kuhnu, että mä oon vahvi samtyä. Ja mä oon kutsutti community. Tapaan sitos kattuja. Tässä sitos kaa hoa. Mistit mui. Iwan niwan nohut si mui kipa suun suoga. Jutta mui yagui mi saa hoda hui. Gadrin taas taate tahas kuhuk niema ni tihtama. Kaavi doit jaa ni. Hamste kan hititi viikas tään otanut nama. Hasu ni maskihi, matsu maskihi ja. In taasim sinu iwan nohutsi. Ja on maa tekisti kiitä kuin miska vai jo tohtina töihin ja mun harjilla pihuunu.
1: Ja ajak nema ja tapettamaan nää ja tapettamaan niinku tapimme chiipin ikäti jo. Ajak kui kaikki nokossu ikäti television ja edukamista ihmin ikäti kiipin päätä kuutta. Muutama edutta puhunkin siirrihtiin, poko the cameras were happened to be here. Pysy ikäti päätä minä ikäti in other communities. Ja kun menemme Itä-Skotsa ja mistä ei mitä ajaa, niin pii mitä ajaa Itä-Skotsa. Oma kiitoa, mistä siitetty kapuakin, minne kuiskutsu kapuittu ja kuiskip mätsua. So, takia ehkä nämä takuiskit, takuiskit, takuiskit, cover, to sober up.
0: Joo. Mistä kun en mä, mistä tuu tapunen, hän pii maskoliitra.

0: a ti. Tam ta to je sino no itana ne na nohte, mi noh mjote. I pima msi ti jego. Mja snan ma, gotto ta te gja haja te gje sino der un. Ta unje na pima skolita ma hilta. Pa on gam gans, ta man nusko sa se go hajo. Maske ega ne gje sta go hilo. I utin ma, ta ga pis, tigit, ta ta vi, tigit, ta mi tsu, tigit, ba hi u gje. Stamana pohon kamu apa mesti waktu sari utta ni na na sky we utin ka sisen mu cuma sekali in
1: ya ya ni ya cuma stuck na frank na morgan we study me give you chi with the gonna with the sweep of the man maga ni na not born give me cuma sun sun and back back it hoge ma we na tit yo ya regulation standards magan gi sa puski na ni gonna so beach go me being recognized that we got funding you got ki got it ni na out expanding it to that shit like so yeah and it's open to pogo so got ki do tin mo au squat team ka to negi tilich ta ki no ti ya gasti bit man maga so that is good ya gonna go in the pogo chai ja kun minä annan niitä, ja kun tuohon nimi tyydyttiin, kun sai se kiispin, kun se kenne maski, niin kun tähän, ja kun tässäkin nooma on Mother Earth, kun viitsi hikon noin, mitä ajaa viskaa, kun aktaas, kun tässäkin no.
0: Ja kun mä minä maan, että tuhki, kun mä oon ikään niistä ajoa. Tämä tahtuneen, niin pini ikään niistä ajoa. Kipi huovaan, kikikas kihtaa oliivi. Iivi purkainu, vahum siis. Kaskuhuoro niivi kiiraskistaati. Kitahto ei kiispinta tapista hei sinua ja mä oon kahun ja giopahtin itta katta sypä ei 2006. Kitahto amatsi miupa iivi. Ja kun traanan mä vitsiaan ihtuun, ja vitsiaan ei maahan mun jäänsä. Mä tyytiaani mun aina kahden juuriin, että tuskii painaa. Mä mistä mun tavoja teissä tapahtaa. Kipasruun kuusia hän, mä mentoon ipasruun juuja. Jääpitumaa minun päivä. Kotoputama misiä minä, koja se ei maha on. Ihta kunnen mä tapaa ihta muun. Tapaan tuota sarjeet, kamiaan. Your family, the mayor, kapiko hunmina, kagasko.
1: Well, Emil, nada magam namas kachmin dosho nakita yamuina. Tunmina kita puista at nima niista nima ya kagwata gi tawi nengi pip mohtan siya gile ko. Not perfect, maga siya gile ko. Tashti pan for a few years. Iyako maga, iyako nima ginacha pahiwi an iyako tapata gi lihti ni wichi ko ania yamihan iyako pogo.
0: Iyako, mukitapa. Iyako nima. Kaituan gaan every morning and he thank you dated how so much thank you dated and at a poem muita texkita in tema ma muita to pama tutamin kiemati ja kierap mati sin mentu yon kia is manse is nit kaskon muita te Kiistä tavoista hoitavitse, että suoru toi. Yksi nimi ehti niistä piskujaan, mutta jäätsemujaan. Kaikki oli sinun nikihtiimaa, ainoas puiksitään. Kai maahan tahtu kaikki pinnaksi kovaksi sinun maanan kesken. Muhan on kesken, kenen kannattu ja hauhu. Kahti. We're all brothers and sisters in Jesus' name. Thank you.
1: Toti magiagwana ya Elder Emil Naramagan or Tio Chagapiachimot from the Pine House Elders Gathering. Year is 2026, so I think it's the 14th annual, so it's a bit of my Tio Chagapiachimot.

0: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
1: Niipin, iwas mitoga kishuku. Awas sago ko mahmuchi ki listamok. Tati ki sae mi chiki chik. Mam to ni listamok. Nenna tohti shumi tawi chiko tawi timi. Tas kusti ta papa mita paso chiko yak mana kati ti puips kawa chiko chapa ras kosa. Ta papa gasmo. Nenna tohmi ni mana ki iwan tawi ni ki yok. In tawi ki ski lista ko mana ma ki iwan. Kicho wasim sinna wa ko semina og mina gida no. Aya ko am suin kapita bam to ni listama. Ja kun ne koko mitä ajaa, niin ehkä se kiittää toskiitse, kun Lackland Ranch Indian Band Health Services, niin on tietysti suomen kohdalla. Ja tuomin suoha, tässä ne kohdalla suoha, ja kohdalla suomaa ja viisi muut tuomin tuin. Vahvi vatsi minä kiittämästä. Koko komaan näkäppää, mitä ei päässyt suomaan, että tehti puhui piskää, mitä saa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin, että ainakin teki jääpä tsehtää, että sekä helmat. Tämä pitää minä, kun isne pitikin mä minä ikuja. Kun tässä sui ynsä, minä ei tako noho mauja kaavi puus. Tämä kiskä mä kuun muskin tähi piissi muokana ikä minä ja minä ikuin. Tämä tsehtää, kun mä kaa posia. Ja kun minä pieki koittakin ikä viikiskissi ja tämän tavaa pina vaahkoa onkin tiejak. Tähtu kiskaa. Vauvisti oma kuin ismeinä kaa säästi. Ja kun minä olen kuuta teksua, kun mä nyt suosak minä äsken suuttikin ytnokattua huapmaa. Tekin tavaa pina suohmaina mähtäjä. Tavaa maahoa ja kunnekin. Mä muut se kihtaak. Tiehtäkin tähän mikäsi ja nohtsuoma käänipi. Kiäbets minä etsä muin ottii ja kiäätsä mustaakoin. Genie Bird Clinic 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä ajaa etsä muin käypiittämään kuikau. Lackland Ranch Indian Band Health Services. Mitä ajaa nekittiin kiisiä tuskaa kuahkoa.
2: Leroy La Liberty, NDP MLA Hedi Sa Athabasca Constituency Oha, Kunawekni, Nuharwa Lyan, Reed Sineke, National Indigenous Peoples Day, Reed Sineke, First Nation.

0: Got plans tonight? Cancel them. Tonight, we're playing our next $10,000 Super Bingo, and we want you to be a part of it. It's got a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Bingo, tonight, starting at 5:30 here on the NBC Radio Network. Lottery license number NB25-0013.
1: En nuhtsmäinen määrin, niin en ole itse kaiko, mutta tämä tätkikään, mutta tämä tosiaan päkimä on jo kauppina ja viipiisim. Pienkään, että se muin suutti vasta kiivutki viitnuhkaan ja kohtina mähkään ja kuukaan ja kitsikään niissä viettään. Ja ne ovat suunnikin itsekään, että se nuok niittiin kohtakin suutsikään ja Black Lake, Dennis Sulini, First Nation suutti. Tämä ne ovat suunnikin ja kuukin mähkään näihin kohtaisiin suutti, ne ovat hattu viipä tisoma. Kohan ja niin jääkin ismäinen käppäin pähtään, että Advance Polls, että voiko mennä. Kui tää joku tastaa, kui tää kihtsipin pähtäviä kissakaan, the general election, mä kiikohan nii ääkisminen tohtiin, mä puittukin ikään tänne hippat vihikot taujaktakin, nää vois onnikin, kun spiikohan kihtsäänempin pähtäviä kissakaan, puittukaa uja kohmiin, upio katsaa ehkä puhuja jäät. So tohtiin, mä kiin nii ääkisminen, mitä pähtäviä kissakaan, mä jäkin Black Lake, tehtiin nää notskaa kissakaan, the advanced poll, joka houttiiksta pänään, joku timinen niäkistä pähtää on June 22nd. Yeah. So there'll be an advance poll June 22nd. Sitä pänään ikään ehkotsi Black Lake, Dennis Sulini, First Nation, elections. And stoppen pähtää onkin mä ehkä ennohtsi. Mutta ne on jäkki niistä tänä niussa pähtää onkin. Ja kohtsi olta suu itno. Piekuukin mä ehkä en tänä osu nauttii pukohvata suu itno. Se on stoppen pähtää oikein, mä ehkä en ole niistä niusäppen pähtää oikein, kun ottiin olla suuit niutseksi. So the general election, joka hei kihtsäppen pähtää oikein, sekä aiko Tiriti Black Lake on June 26th, niin sitten on taas saapakin, mistä joka opinaa viipiisin. Ja kun pieni katsi muin, se kohkuttaa ja kohti on muhtsaa ja päämpä, mitä äsken jäässä, kun mä en itnamakaan, ja Lloyd Minster. Mä kuulun niissä appioja ja jäätsemistikin niittiin johtsi itsekä Edmonton, Alberta. Mä kiikottiin pitää tsihotsikissa. Niin kohomaa ja kikimustin tsihotsikissa. Ja mä tsemäs kihkissä hittymään, mä kiikottiin pitää agitse. So there was a drug bust in Lloyd Minster omaa ja on June the 11th kääkin tonne kiitseksi. Mä kensaksi sää sittukin tansiikin jäätsemusta tsek. Ja sää söitäkin kaikki pitää kua yttukin. Ja kuin tämä etsikin minä itsekämme kistokoon kohtaisi, mä kentsin, mä en jää mihtään, mä näin, ja kisin muutin timioon kauja, puhuiko siis drugsia, ja kiettää vaakit, ja kiin muuta epimioon, en ole tämän tekätit, otti hotti, kun siis ittukin, kun te hittokaa ne miikahkääkin, ja kiin muutin timioon, että se kittui, kun tekääkin tavapiinikin, se kohdin Lloyd Minster on June the 11th, ja kun siinä kohdin tekäpiisiä, ikä muu, kiimiskamuok fentanyl, meth, ja kohdin mennä cocaine, kiinkin minä, niin mit tänne vaan kiihtsin, mitä tuommoinen tähtaapiseksi tuo täydessä, methikin, missä on fentanyl, cocaine, joka $40,000 in cash. So, ja kun ne koko niissä on appi, joka ei pieni niistä, noita taas kiinni, pieni niistä, niistä on saa. Ja kun ne kannakin mä enemmän, että tämä tulta suottaa, että niin ikään otti. Kuttakin niissäkin, kun kiikin missä kauan aukomaan, ja kemottu intuki. Property obtained by crime. So, joku, ja kun tuminikin, ei tanssikin, mutta tuinnekin, kiikin missä kähtsikin. Se on joku nipittämää, että se muinhan tuntii, mutta tietenkin tuntii NBC Radio.
2: Jagoma, Happy National Indigenous Peoples Day. Tiko tiuhtse Dakota Dunes Resort. Ano tsumaganipi, toa pinigiwa. Tiko tiennama, kitse toa Indigenous Corridor, sidihati. Tiko hiya ku tiennama, Dakota Dunes.

0: Indigenous Corridor, Shrihati. Iwahia Gutianama, Dakota Dunes Resort, Wanaskiwin Heritage Park, Igomina Pemiska Tourism. Iwakutagaki Goyakagiwapa Tinta, Tantoa Biniginanta, Mamatawa Pachichigani. Igutianama, Dakota Dunes Resort.com.
1: Ako mina piego paskupi smuchi chpege tas sapsko gigam ta sa back to betage timana ga muche ga kuma apisto go sana kuma kachi sapi ga higi chek kani mi hitto chek kami su chek gwas che ni hi o sko un me chufi na mana ga pixbe ga kunen ga muche gi ta igwa meti nation Saskatchewan iwi sangwi go ta do muche gi ta ta do nak skatui kispen ki apskno tikski tin apaksi sa gi chakha ho e piwa chmune back to betage Tosh.ca.
2: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö se käännä oikein jääpä tsihtää, että hän skutsa oikein suonaa tsihisuun, tai katsimi nauja, ja hän toika kui tuttavaa, tui tsäätse, no ha, puhuttakaa kui pääskö saa. Mä en kuin Suomi itse kahdit se käännä, ja kun tässä sujuin, the red flag law, kiispin oikein skidemään, hän toi nohti tuttaa, että hän katsi minne kuttaka hauja, ja kohtakin uihtsi katsotina pääskö se käännä. Ota suuri kamukohi tohti, joko tähti tässä vanuik, niin tuut ne kätiikin hänihän ja äskeisikön. Suus katsota maska, mihin pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauhi thikavin. Mulla minä avi, että maska nähoo, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Joko siitä on tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Puhuttiin se määntö niin tehtämään. Joko siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minä käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän Red Flag Laws Canada. Agatsi puhuttiin minä siivipäheki abusehelplines.org.

Ihoi muutsukis tänä huomaka vii attai ja pihtai kossanen nihidä vii aiski miui kissiga. Ihoi spiumaka vii hihki, niistä ne pia kossapake mihti opina vii piisim. Ihoi spi enemättä kiikis kissia, tän takaa kiipi muhtia huomakin tänä ukkain nihidä vii.

0: kan pihtää iku sanuja. Mun sipiitti kuiko Saskatchewan Indian Institute of Technology. Iguani niin on tänäväski huoma, ipikskin huoma kiitsikin jäkun nekuuko. Niäkin se tahkoski, niin tiisi pähiki SIIT.ca.
1: Uuttakia noua assakaan Saskatchewan. Mutta ne inigaania, imsna oot hesutsega isi inuok, paskusega nääpä tihtaatsik. Ego ja kuuma uskuja suujuun, the red flag laws ihaatiu, ja kun meistä kaatii, kutta ahputti tahpas piihau auja. Ja kuuma red flag laagaitse kaatii, kispa nauja kiks kiimau, ahputti iks taatekset, ahputti paskusagan tapsaapa tsihtau, tam snaatsa haa tahpuu aujaga. Uja suujuukam kuh, kagi pihtuko hau, tamaska mihta tsiou u paskusagan, kispen staatekusuki tihtiin. Muimina kattaata ui hissuin kui huun. Muimi nau yekta sihkit saho. Maaga mawatse, kaita mahmihtaa tamaa suin atte muistas. Ahputti yki koita kii tuutamme. So yeku ma Google ntuna, Red Flag Laws Canada. Ika atsi, apaksi sahkaha oja pio aatse muuni. Abusehelplines.org.

0: Kimilyidihtiin siitä tuossa kaikin kitsihtiä. Kimilyidihtiin siiminä kuttaka katsot noutta vitsää tuossa kiimatsen. Joka minun omaa jäähtiin takaisin siiin kiemättiin miikoaksi noh maa kaviin. Ja puhittu kun mä kiitäkin kannan hiskaa kun tavitsää tuossa kiimatta ojakin aika tsihtää tämän tuossa kiivin. Ihtä kun noh suomaa jäähtiin tohtuu itse hiihtä ojaksi noh maa kiivin nähpu. Joka minä jää. Tekittepä hikistä mua minä avi joku mitta hän nämä kai ja mihtsikit. Ja miikoa at tuossa kiinä ja mihtsikin ikäkii. Ja tuossa käyttiin nimenomaan ja piitsitään tekaiset nimen massa nähekäni ja kohtaan nämä tuossa kiivin. Joka minä kissakin mikäs kiihtsä kiinni. Niin tiusainen minäkin jää pitää semmoinkin kamiskiin ja joku muuttakaa mä missä puuttamaan saskapprenticeship.ca.
1: Got plans tonight? Cancel them. Tonight we're playing our next $10,000 Super Bingo, and we want you to be a part of it. It's got a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Bingo, tonight, starting at 5:30, here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-00.

0: Willow Cree Health Services. Ino tigis ke sume goa pa awa pisem June. Na piwa ga ya umidai awi no awi tugi awi stiu mam toni dichiga no aktegi kiskisi ya koma awa pisem. Tan segi sa yat na piu aska na ihta oni ya gana metai mito chigati. Ya gochi mani tuga po michi taso skwatch mo dagi tai mito tina no. Ia gon giga gui suwasko ana no. Tas ko chiga nanto isa ya ka po iga nanto isa kusia. Ako mitiga ya kita na gana piu ya ko ma ya ki spin ki wai ki ga tana no wa po mo da kita e mito tina no. Mo da kiga na kata kuna no wana makita kuso inno. Mi chito ha kuso ina mo da na makata ats. Ego si ti isa ko sto ya ka po ki spin ta wi ta kita e mito ta ka wi ya kusi mak. Willow Cree Health Services. Ino ti sihi ma chigna piwa Tän ikäänästä toimitaan jäävinnoa. Päkit tiedämme, että olet negatiivit kemisko. Tän taapii negatiivit kuin tämä. Äsken minä niinku tahutsikin liittymä kispintsiin. Tän tohaksuin oja kikiskään. Äsken minä näppi uikäkään, mitä aita huomaan tuli liittymä. Mistä he, minkä skäättiin liittymä äsken. Ikä piehtäkin muin tässä kutsia ja tässä kutsia, mistä hekin kai. Imam toni liittymä, he kuin tässä kutsia ikäkin piehtäkään puutsiipa tapiin. Niin kuin minä puhuu, mistä he minä nimi niin Willow Cree Health Services. Ipa ko siitä mutta ko matni ganotti kahde napi ja tega kui vii chehi chiksi tuska chik tega kui etti mitä ajat chikin nuot va vistiä ja kuin amtoni dehti ganua tänne kiga gaja mihä chik Willow Cree Health Services 306-467-4402 aga chenti si pahegi willowcreehealth.com.
1: Got plans tonight? Cancel them. Tonight we're playing our next $10,000 Super Bingo, and we want you to be a part of it. It's got a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Bingo, tonight, starting at 5:30, here on the NBC Radio Network. Lottery license number NB25-0013.
2: Muuta kuin kuin tapis kutsumana classic taste kiitannu mennä sanoma A&W Matza burger kiin se tekaati. Ako atsia nukota teen burger. Iko hei kutta oma kika kiimino mitsu nukota uutta A&W mistä hissa aga hika niin. Ako atsia kika kiki pizza nukota tiipa kufti paika niin kiki sipa jääk pääsihti negaati. Iko hei kutta kika kiimino kiki sipa mitsu. Annama anna bacon and egg kiin se tekaati. Kutoma A&W, mistä ei saa hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatiu isku aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaaskaa kutsun. Kutan tuttaman niutta uutsaan nama vaasinamaan isku mitä ahti paikan.

0: NBA Champagne Night, NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 2:30, it's Friday. The Zellers is officially making a grand opening in Toronto, reviving one of their more recognizable brands. Of course, they're doing like a full-on Zellers store in Toronto. Okay. Actually, the Toronto locations follows the opening of a standalone Zellers store in Edmonton last fall. I don't know if you remember hearing about that. But the company apparently is exploring some additional sites, different markets, and who knows, maybe eventually we may even get one here in Saskatchewan, which frankly would be awesome, because I've been sitting on some Club Z points since the 90s that they've been burning a hole in my pocket for a while. You think they'll still accept them?
1: Ennustamani määrin ei ole kissa kaiko, mutta tätäkin käy tähtössä pärimään jo kauppinaan viipiisim. Pienkäätsi muin suutti vasta kiivit nuhreja kohti nämä ehkäkukaa ja kitsikään niissä viettää. Ja ne on suunnit kitsikään, että se nuori niittiin kohtakin suutsikään ja Black Lake Dennis Sulini First Nation suutti. Tämä ne on suunnit jo, ja kukin mähkään näihin kohtaisi suutti nuhattu ypäti isoma. Kohan ja niin kismäinen käypä pähtään oikein, Advanced Pulse, että muokmäinen. We there ya kota stog with the kichip mbata wigisaga of the general election. Magi kwa niya gishmina dohtina mok ahpuitu giga at nahi padrihi kwa tawiyak tagi na wasonigit. Kuspi kwa kichanem mbata wigisaga ahpuitu gawiyak upmi upyoka chayka po uya yad. So dohtina mok bin niya gishanem ta mbata nugiya kwa nama yak in Black Lake titikin na notra gishaga the advanced poll. Yko ho tiksta bananik. Timinen Niagista Pattaok on June 22nd. So there'll be an advance poll June 22nd. Stepanenica Echo to Black Lake, Denis Sulene First Nation elections. And Stoppen Pattaok, Machanoche, Gohayak, Tuneyak Nistan and Yosap Pattaok. Ayako to the Suitno. Piego Machan, and also now Tipo go for the Suitno. So on stoppen pettaug me kan och nisten ni och sappen pettaug och det nog till så vitt ni och så the general election go här kich chippen pettaug is go go tiriti Black Lake on June the 26th and then got tossa på gemisch go open now we be sim ja go pega che mo inse go kotta ga ja go tio mucha ja pa me cha sku ja sig man itna mo ga ja Lloyd Minster. Mä kuulun niissä on appioja ja jäätsemistikin niitti johti itsekä ja Edmonton, Alberta. Mä kiikot teki pitää tsihotsi kiisä. Niin kohomaa ja kiki musta niitsi kiisä ja mä tsemäs kiisä hittymään, mä kiikot teki pitää agitse. So there was a drug bust in Lloydminster omaa ja on June the 11th kääkin tonne kiitseksi mä rensaksaa sittukin tansiikin jäätse musta tsek. Ja saa söitäkin kaikki pitää kua yttukin. Ja kuin tätä minä itäkämme kistä koko tässä määrässä, kun minä ei mitään mennä ja kistin muuten ilmiö kauja. Puhuiko siis drugsia ja että vaakit kiimuuta ilmiö, joka en ole tämän tekätit ottihot, kun siis ittukin, kun tehittu kannan miikahkaakin ja kiimuuta ilmiö, että sekin tuli, kun tekääkin tavapiinikin tsekkoihin Lloyd Minster on June the 11th. Kun siinä kohdan tekäpii siinä kiimiskamuok fentanyl, meth, joka on mennä cocaine, kiinni minä niimit tänne vaan kiihtsin, mitä tuntun tehtävä, so that is methagimiskakon fentanyl, cocaine, joka $40,000 in cash. So joko ne koko niissä on appi, uskin appi, joka ei pienistä noita, taas kiinni pienistä, niin se tosiaan, joko ne kannakin mä nämä, että tämä tulta suottaa, että niin ikään otti. Kuttakin minä niissäkin, kun kiikimiskaa aukomaan, ja kiimuttuu intuki, property obtained by crime. So joko, joku tuminikin, ei tansikin, mutta toinenkin kiikimiskähtsik. So joko